Wọ́n dọ̀bálẹ̀ ní gbogbo ìsálú ọ̀run ìwọ nìkan ni wọ́n ké sí. Wọ́n ké mímọ́ sókọ̀ rẹ, wọ́n ké mímọ́ sójú òkò rẹ. Ìmọ́lẹ̀ ńlá láàrin òkùnkùn bírímù bírímù.